0: Páginas de la historia. La historia armenia está hecha de resistencia y memoria. En Páginas de la Historia recorremos momentos, procesos y protagonistas que marcaron la esencia de un pueblo milenario. Empezamos a leer las páginas de la historia.
1: Batmutian Echer.
2: Hoy vamos a hablar de Nicole Tumán. Su verdadero nombre era Nicoca Yos Derhovanisyan. Fue uno de los comandantes más respetados de la Federación Revolucionaria Armenia a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Participó activamente en la organización de grupos de autodefensa armenios y se destacó especialmente durante los enfrentamientos armenio-tártaros de 1905-1906 en el Cáucaso, donde coordinó la protección de numerosas comunidades armenias. A diferencia de otros líderes militares más conocidos, Nicole Tumán fue recordado por su humildad, su cercanía con la población y su capacidad organizativa. Para él, las armas no eran un fin en sí mismo, sino un medio para garantizar la supervivencia y la seguridad del pueblo armenio. Esa visión lo convirtió en una figura muy respetada dentro de la FRA y entre sus compañeros de lucha. Այսօր պիտի իշենք հայասկային ազատագրական շարժումի այն հերոսներին մեկը, որ ունենն այնքան էլ ծանոթ չէ լայն հասարակության, սակայն որուն ծառայությունը ակնահադելի էր հայ ժողովրդի պատմության մեջ. Այն է Նիկոլ Թումանը, հայ ապոխական տաշնակցության նշանավոր կորզիչն ու ֆիդայի հրամանադարը. Նիկոլ Թուման, որուն իսկական անունը Նիկոգայոս Դերհովաննիսյանն էր, զնազ 1867 թվականին Թիֆլիսի նահանգին մեջ։ Երիտասարդ դարիքեն իսկ ան աչքի ընկավ իր խիսախությամբ, արտարամդությամբ և ազգային զգացումներով։ Ինչպես իր ժամանակի շատ հայ երիտասարդներ անխորավես կմտահոգվեր արմդյան Հայաստանի մեջ ապրող հայերու վիճակով, որոնք ենթակա էին բռնություններու, հալազանքներու և անապահովության։ Դասիներոր տարու վարչին դարիներուն հայ ազգային շարժումը նոր տապ գստաներ։ Հայ ապոխական տաշնակցությունը գգազմագրվեր ինքնապաշտպանական խումբեր, պաշտպանելու հայկական գյուղերը և բնակչությունը։ Նիկոլ Թումանը այդ պայքարին միացավ ամբողջ նվիրումով և շատ գարժ ժամանակի ընթացքին դարձավ վստահելի ու հարկված հրամանատար։ Թումանի մեծագույն արժանիները մեկն այն էր, որ այն երբեք չէր պայքարել անձնական պարգի համար։ Իր զինագիծները կպատմեին, թե այն միշտ ժողովրդի մեջ էր, կգիսեր նույն դժվարությունները, նույն սակավությունը և նույն վտանգները։ Անոր համար հրամանատար ըլլալ նախ և առաջ ծառայությունն էր։ 1890-ական և 1900-ական թվականներուն ամասնակցեցավ բազմատիվ ինքնապաշտպանական գործողություններու։ Սակայն իր անունը առանձնապես կապված է Կովկասի հայության պաշտպանության հետ։ 1905-1906 թվականներուն Կովկասի մեջ բռնկեցան հայ տատարական պահումները։ Բազմաթիվ հայկական բնակավայրերը հարձակումներու ենթարկվեցան և հազարավոր անմեղ մարդիկ վտանգի դակ գտնվեցան։ Ան ոչ միայն կղղղաբարեր մարդերը, այլ նաև կհամագարկեր գյուղերու պաշտպանությունը, կգազմագրվեր գամավորական չոգատներ և կպորձեր գանխել ավելի լայնազավալ գոտորազներ։ Թումանի ղեկավարության շնորհի բազմաթիվ հայկական բնակավայրեր կարողացան դիմադրել և բրգել իրենց բնակչությունը։ Ժամանակակիցները կնկարագրեին զինք որպես հանդարտ, վժռական և խոհեմ մարդ։ Այն երբեք չէր շտաբեր որոշումներու մեջ, սակայն երբ վտանգը կհասներ, այն առաջինն էր, որ կգտնվեր առաջնակի զին վրա։ Հայ ապոխական տաշնակցության մեջ Նիկոլ Թումանը մեծ հեղինակություն կվայելեր։ Anga havadar vor askain baikare bet ke himnvatsa la jogovurti vstautian vra. Ait vajarov an mishku portser babanel garka bahutyun yev badaskhanat vutyun. Tumana gsirer sel te zenkn badak che. Ail michots jogovurt bashbanelu hamar. Ais madazela gerb zing dar paraager shat urish zim voragan nere. Anna e mez ushatrutyun gëtar cëneri e rirasartutian tas të erargutian. Gëhamos verbor abakai azad hajastane, bidi garu cvi voq me anë kaqë zim vornerov, anna e gërtë vac e badas kanaduka kicnerov. Irgan kën të atskin një gol të manë pasmicës hedabën të vac, Hishkanutyun nerun gogme. Anabretsav kakhtnigyank, antsav darper yergirner, yev sharunagets ir askayin korzuneutyun, yerpek ch'rajarelov ir skspunkneren. 1907 tvaganin anzaner hivantatsav. Arogchagan vijag arakoren battaratsav yev nuyn darvan entatskin mahatsav. Ir mahamets visht batjarets tashnaksutyan sharkerun yev ampogh hayaskayin sharjumin. Aisor, bat mapaner Nikol Tumane gëkëna edhe më voçmejnë borves fedaji e ramanadar. Anla je borves Gazma Gërbic, araq nord, jev askain zara jogi orinak. Bat më tjënë gëgërdëvi voçmejnë mec bedagan korzicnerov. Anla jev ajnë hames të herosnerov, voron kirenc ampohç gjan gëgënë viren irenc zhoho vurtin. Aranc ansnagan shat voronelu. Ana bretsav Zarayelov, baikaretsav ir jogovurtin hamar, yev ir anuna Havidyan kërvetsav hayaskayin azadakragan baikari Batmutyan mech. Toganor ishadag misht mna bar mer jogovurti shogutyan mech, yev vokshen che nor seruntner, sirelu irenc hayrenik, bahbanelu irenc askayin iknutyun, yev Zarayelu irenc jogovurtin nuyn virumov.